تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

من تن ات گلال نانک ون لاوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جا توں میرا متر ہے تا کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر بھوجن پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس بھوگ دا وڈا آکھاڑا سب اندریاں وس کر دتی او ستونتا ساڑا جت لائیاں تتے لگدیاں نہ کھنجو تاڑا جو اچھی سو پھل پائندا گر اندر واڑا

پیروں محلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا جن ہم سری وینت چرنے جگ جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر عظم نام ہر تیرے وچ پجتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی اشتم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرا

ملہار محلا پہلا جن تن پھر کا صاحب نہ جانیا سابل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں ہم جن پگت سہاوی مکت پئے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہوں تیرا ست گر ملے نرنجن پایا دور نہ پو جل پھیرا اپنے پھر ہر دیکھ وداسی تو تن سات سگارو اکل نرنجن سو ست ساچی گرمت نام آدھارو مکت پائی بندن گر کھولے سرد سرت پٹ پائی نانک رام نام رد انتر گرمکھ میل ملائی مہلا پہلا ملہار پر دارا پر تن پر لوبا ہوں میں بچھے بکار دشٹ پاؤ تج نند پر آئی کام کروپ چنگار محل میں بیٹھے اگم اپار پیتر امرت سوئی جن پاوے جس گر کا سب رتن آچار رہاؤ دکھ سکھ دو سا

کمادے ار کاغدے کنے کوئی لیا منڈے عمل کریں دیاں یہ سجائے تناہا فریدا کن مسلح

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدہ عمل جتی تے دنی وچ درگہ آئے کم فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدہ رت فری ون کمبیا سپ چڑے چڑھتا ہے سارے کنڈا ٹونڈیاں رہن کتاؤ نہ فریدہ پار پٹولا تج کر کمبلڑی پہرے ہو جنی ویسی سو ملے سی ویس کرے ہو محلا تیجا کائے پٹولا پارتی کمبلڑی پہرے نانک کر ہی بیٹھیاں سو ملے جے نیت راس کرے محلا پنجواں فریدہ گرب جنا

پرم پریت پریم رس بنتی ہر جنتا کے درس سماوتے جسے تیاگ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوتے رے من موڑ سمر سکھ

جال پا پدارت اتنے گرو امر داس جتھے ملے سچ نام کرتار سدھ نانک سنگرہ ہو تاتے انگد نینا پگر تاس کرنے لے رہے ہو ایک پن گرو امر داس آسا نواس تاس گن کون وکھانو جو گن الکھ اگنت نے گن انت نہ جانو بول تو بدھاتے نرمیو سب سنگت کل ادھرنے گر امر داس کیرت کہے تراہے تراہے تو پاسرن آپ نارائن کلا دھار جگ میں پرورو نرنکار آکار جوت جگ منڈل کرو جیسے جیسے تے بھرپور سبق دیپک

داس بھٹ بینت کہے جو گرو نام رد میں دھرے سو جنم مرن دو تیرے گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے گر کر سچ بیچارے گر کرے من میرے گر کر سبد سپن اگن کٹے سب تیرے گر نین بین گر گر کرو گرو ست کب نل کے جن گرو نہ دیکھو نہ کیو تے اکت سنسار میں گرو گر گر کر من میرے تارن ترن سمرتھ کل جگ سنت سماد سبد جس کے رے سن دکھن ناس سکھ دائک سورو جو دھرت دھیان بست تے میرے پورو پرکھ ہردے ہر سمرت مکھ دیکھت

مینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تے راکھیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو

منسا کر سمرنت تجھے نر کام کرودھ مٹیو جو تڑن باچا کر سمرنت تجھے تن دکھ دردر مٹیو جو کھن کرم کر تو درس پرس پارس بل بھٹ جس گایو تری گرو رام داس جو جے جگ میں اے ہر پرم پد پایو جیں ست ستگر سمرنت نین کے تمر مٹے کھن جیں ستگر سمرنت ہردے ہر نام دنو دن جے ستگر سمرنت جی کی تتت مٹاوے جے ستگر سمرنت رد سد نو ند پاوے سوئی رام داس گر بل بھن مل سنگت دھن دھن کرو جے ستگر لگ پرب پائیے سو ستگر سمرو نرو

آد جگاد اناد کلا دھاری پرلوئے اگم نگم ادھرن جرا جمے آرو گر امر داس تھر تھپیو پرگامی تارن ترن اگ انتک